0: Första ledtråden i nattjakten, Deep Purple med Smoke on the Water.
1: Ledtråd nummer 2.